0: Ja, stemmer. Men så fra spillet til noe mye viktigere og mye koseligere sånn, i livet ditt, som både er TV, men som også er livet ditt.
1: Som også er livet mitt i høyeste grad.
0: Som er altså, at du skal kjøpe deg et lite hotell i Hellas.
1: Ja, et lite hotell.
0: Og der er jeg mer, der hvor vi startet sånn, jeg vil ikke vite hvem som vinner, fordi jeg ligger foran mannen min allerede, så ja, det krangler vi om. Jeg har faktisk sett en episode to ganger, for jeg latet som jeg ikke hadde sett den.
1: Ja, det er sånn som jeg har gjort et par ganger, nå med spillet med Tuva.
0: Ja.
1: At jeg har jo sett Men så sier jeg sånn, har du fått sånn at du kan se det på forhånd? Fordi det får man jo hvis man med, så får man en link. Og så sier jeg sånn, ja det har jeg fått, ja. Og så sier jeg sånn, skal vi se det i kveld? Og så sier jeg sånn, ja det kan vi gjøre. Og så har jeg jo egentlig screenet gjennom hele på forhånd. Og så later jeg som å se det en gang til. Men det har vært veldig deilig å se det med ho, fordi det er veldig deilig å se noen som ikke har vært der sin reaksjon på det. Så det har vært veldig sånn terapeutisk for meg å se Tuva reagere på spillet. Og jeg har klart å holde alt som skjer hemmelig.
0: Ja.
1: Så det har vært veldig sånn Digg. Nå kommer det noe sporet tilbake til spillet, beklager. Vi var på vei til et litt hotell i Hellas.
0: Ja, for ser dere det også på link dagen før det kom på
1: vi har sett 11 av 12 episoder nå. Og da har vi vært på, da kom vi inn på kontor så får vi se, fordi vi lager jo ikke det programmet. Vi er jo bare med i det. Og så sitter det en nydelig gjeng, en vakker gjeng og fantastiske folk og syr det sammen hos produksjonsselskapet der. Men da, så kommer vi inn og så ser vi på, og så er det litt sånn. Og så er det et par ganger vi har sagt sånn, ah, der er barna for synlige, eller oi, men utover det har vi jo ingen påvirkning. Det bare viser det til oss, og så er det veldig gøy, fordi det er så tett på livet at det av og til, man blir jo helt sånn paff av og til av hvor tett det er på eget liv, og det er nesten litt ubehagelig. Sånn, det var et par ganger jeg og Tuva har sett, og spesielt det, episoden der, episode 1 og 2 og sånn, der man prater ganske mye om sykdom og den tida der, så viser jo da, produksjonsselskapet viser oss da, det som jo rett objektivt sett tenker sånn, er litt sånn en vakker TV-episode som jeg er veldig stolt av og som ble veldig fin, men når vi ser det første gang så bare jeg og Tuva sitter etterpå så helt sånn der matt i blikket, og så er det sånn, ja, og så er Tuva sånn jeg må sove deg altså og da har det jobbet revet av seg, og så får det null respons fra oss, men så kommer det heldigvis på sikt da men det er bare jeg synes det har blitt skikkelig fint altså.
0: Ja, og dere har jo fått helt sinnssyke seertall også, og det er jo selvfølgelig fordi det er fint, men det er, ja, man har lyst til å bli sånn analytisk på det, sånn, for hvilket behov er det TV-programmet dekker? Er det det motsatte av spillet på en måte? Er det det at folk sånn, åja, dette er sånn som livet egentlig er, ja. Dette, altså, at det gir, jeg tror det gir oss TV-titlene sånn, nesten tilbake til sånn, hva heter det, reiseprogrammet med han laksemannen, gutta på skanden, eller hva faen?
1: Du tenker på, herregud, tenk
0: at som bare reiser rundt i lyngen sammen med Smirnoff og kompanier og spiser
1: Arne Brimi, Arne, hva heter han nå? Han er vet nøyaktig, Arne Hjeltnes! Arne Hjeltnes!
0: Men hva heter programmet? Gutta på tur! Ja.
1: Vegard Ulvang, Bjørn Dæhlie, litt ymse.
0: Jeg skal ikke sammenligne dere med det, men skjønner det der, når TV var sånn, åja, det går ganske sakte, og det er koselig, det var med folk, og det, du får ikke inntrykk av at det står en på regi og sier sånn, krangel! Og 3, 2, 1, go!
1: Nei, men det er faktisk, jeg tror det er det da. Ja. Og det surer sitt eget tempo, og så er det, og det her er jo litt sånn spennende, fordi der har jo NRK gitt ekstremt tillit i at det går jo så innmari tregt og på tverke, og det er jo bare, så, altså det dere har sett nå, det er bare så vidt i gang, alt kaos vi skal gjennom.
0: Ja.
1: Men det at NRK da sier sånn, nei men herregud, det går så det går, det er livet. Vi krever ingenting, vi ber ikke om noe, det eneste vi ber om er at det er ekte.
0: Ja.
1: Og det betyr at det man får her er jo et ekte TV-program, og det betyr jo at jeg så Aftenposten sin anmelder etterlyste kanskje litt mer action og litt mer trøkk og sånt, men det får man ikke, for det er helt fullstendig ekte.
0: Ja, men du er ikke ekte lenger, en idiot.
1: Nei, men jeg tror det er litt sånn, men jeg skjønner jo at kanskje, jeg tipper at for noen vil nok det programmet gå for sakte og være for, hva skal man si, styrt av tilfeldigheter og lite sånn. Men for oss, det er et år av livet på jakt etter en drøm, og det går så det går.
0: Og uten å avsløre vinneren, for det vil jeg ikke vite, eier du i dag et hotell?
1: Ja, men det kan du ikke svare på.
0: Nei, ok, fader.
1: Nei, det kan du ikke svare på.
0: Nei. Fordi dere gikk så fort forbi det som ble min favoritt ganske tidlig der.
1: Oi, hva da? Rønna?
0: Det bitte lille som ligger helt nede på stranda.
1: Det bitte lille helt på stranda. Altså, det er på
0: der hvor det viste at det var noen engelskmenn som eide toppetasjen.
1: Ja. Nei, det var ganske langt opp i Åsen, faktisk.
0: Ja.
1: Og der vi, ja, der
0: eide. Nei, det er ikke det, men da var det samme program, for det var noe som lå helt sånn, sånn som et rekkehus nesten, helt nede på stranda. Sånn.
1: Men var det på Lesbos?
0: Det tror jeg.
1: Ja, der det var en sånn taverna helt I strandkanten.
0: Ja.
1: Svær taverna, veldig lite hotell.
0: Ja.
1: Ja, og der alle rommene var, altså det var jo, altså der var det jo delt, det var jo ett toalett på fire rom og...
0: Det vanskelig.
1: Det, og helt fullstendig, altså helt sånn... Altså jeg vet ikke hvor vi skulle begynt en gang med den. Og så var det umulig å bygge mer, og så var det, ja. Det var bare, altså alt Siri lå til rette for at det der var helt umulig. Men hadde vi skulle åpne en taverna,
0: mm.
1: og kun det, og starte kun restaurant, så var det jo kjempefin beliggenhet.
0: Ja.
1: Og helt sånn, med sånn, liksom bare det lå folk rett foran og sola seg. Og bare,
0: ja,
1: ja, ja, det, ja, det, ja, ja, Melinda Bay på Lesbos, det bare å søkte opp og reise dit til Plumaria og Melinda Bay. Og, altså Lesbos var helt fantastisk, og veldig fin øy.
0: Ja.
1: Men jeg visste jo ikke at jeg skulle bli så forelsket I Kreta.
0: Nei.
1: Som jeg trodde var kun masse turismens høyborg, altså.
0: Ja.
1: Kun sånn charter, altså, ingenting vondt om charter, men at du stappet 5000 mennesker inn på ett hotell og en resort, og mm. at det en enormt badeland vegg I vegg. Digg for barna, men fullstendig ikke I kontakt med lokalsamfunnet.
0: Ja.
1: Og så kom man til disse små byene, da.
0: Ja.
1: Så hvis man har bil på Kreta, da, altså, da kan du oppleve... alt ja. Det, altså for, det alt Og jeg og Tuva har jo vært rundt I området Og mye å surre av liksom. Der, En time fra oss det sånn palmestrand Som helt sånn, åja, det vi I Karibien en liten tur Ja vel, ja. Og så plutselig det sånn Og her kunstein, og her grotte og bla, bla. Altså det bare sånn, eller bare det en verden der Kreta en hel verden
0: Jeg har aldri vært I Hellas, skatt I Korfu til sommeren Det gleder jeg meg til
1: Og jeg tror ikke det blir noe vondt det heller
0: Nei, jeg kommer ikke til å forlate hotellets område Jeg skal være der I 7 dager jeg skal ikke vite hva som 2 kilometer den veien
1: Skal ikke du det?
0: Nei, det tror jeg
1: ikke Men Siri, får du ikke litt opp dagetrang?
0: Jeg har veldig lite eventyrlyst I meg
1: Er det sant?
0: Ja, jeg veldig bassengdrevet
1: Ja, men det forstår jeg for så vidt Men jeg tror Korfu, jeg tror det For du blir ikke gir av å gå gjennom sånne smale gater og...
0: Jo, jeg skal inn I smale gater
1: Ja,
0: ja, ja Korfu sentrum
1: Ja, men jeg tror Korfu åpner seg som en sånn perle der for deg Og viser deg det ekte Hellas som sånn Og det jo det som både irritasjon og gleden der jo at Hellas jo på en måte både
0: Det så gresk
1: Ja, det så gresk Og det ingen land som har den stemningen Og det så rolig Men det jo også grunnen til at det sikkert går så innmari tregt med alt der
0: ja.
1: At det rolig, men det for rolig nesten Men det jo det jeg elsker å være Det jo det jeg elsker å være turist der
0: Vi har laget et uttrykk hjemme hos oss Som jeg lurer på om uttrykket finnes Og antageligvis byr noe, betyr noe annet Men uttrykket å kvele en greker Som jo høres litt ut som...
1: Ja, hva det?
0: Nei, egentlig høres det sånn at man, da, at man ikke raper allikevel, sånn, men å kverle en greker mener jeg må være helt... Det det der, å kverle en greker, for det har jeg jo veldig lyst til når jeg ser på TV-programmet deres.
1: Har du det?
0: Når det kommer meglere uten nøkkel og spør, dere interessert I å se inne? Ja, vi har flytt fra Norge, så vi ganske interessert.
1: Ja.
0: Da får jeg lyst til å kverle en greker. Og det en følelse man har ofte I livet hvis man møter noe som går tregt, ikke sant? Eller noen som irriterende.
1: Står I kø,
0: Det det mitt nye inntrykk nå, at nå har jeg lyst til å kverle en greker.
1: Mm. Det beinart.
0: ja. Og så har jeg 2 spørsmål som bare sånn fordi jeg opptatt av systemer og at ting skal funke.
1: Jeg klar.
0: Skal dere, dette litt sånn royalt spørsmål egentlig, skal dere selv bo på dette hotellet, eller skal dere ha en leilighet I nærheten?
1: Vi skal bo. Vi skal bo på det stedet som har fått minst kjærleik. Og det en slags kårbolig I første etasje Bakerst I første etasje Inne der som sola aldri skinner
0: ja.
1: Og det så tett luft der Altså det kommer vel Skal vi se om det kommer Jo, denne veka her går jo det programmet Der en lille søster til Tuva Går inn I det rommet første gang Og får en sånn Altså får helt sånn altså, Det så tung luft Og det, matrestene står fra 5 år siden Og, og det men det jeg tror med ordentlig kjærleik Og en ordentlig nedvask Og en liten ombygging Så tror jeg det blir kjempefint En fin liten leilighet Med plass til meg og Tuva og ungene
0: Ja
1: Og så ser vi på om vi kan skape gjesterom ved siden av sånn at vi kan ha det som typ sånn mormor eller mine foreldre eller et eller annet som
0: kommer til å trenge hjelp innimellom.
1: Vi kommer til å trenge hjelp, ja. Ja, jeg tenker at vi belager oss nok på at vi har noen buende på siderommet der til hver tid som kan avlaste med barn og sånn.
0: Ja.
1: Og så drømmer vi om å lage verdens flotteste lekeplass I hagen der, for det jo en fra før av der, en flott lekeplass, men den ikke flott, den har stått for lenge I ro.
0: Jeg skjønner at du ikke tenker over dette selv nå, Ronny, men nå avslører du faktisk alt det du sa du ikke skulle avsløre.
1: Nei,
0: dette, ja, for nå skjønner jeg jo hva dere har kjøpt, og at dere har kjøpt.
1: Nei, altså,
0: jo, fordi nå driver du og pusser opp leiligheten din inni det, og jeg skjønner hvilket hotell du snakker om.
1: Nei, hvis du up to date på TV-serien denne veka, jeg har ikke spørt en dritt. Ingenting. Nei.
0: Å, shit, det nesten enda spennende mer, for nå, det kan bli sånn Kaiser Sose-moment, at jeg nå tror at jeg har løst, og så sånn, nei, det hadde jeg ikke, nei.
1: Nei.
0: Ok.
1: Nei, du har ikke løst. Nå prater jeg om ting som skjer I disse episoden.
0: Ok, dette true crime for meg, dette. Men och så detta har vi problematiserat I det alla snackar om allerede efter att ha sett på programmet och hyllat det. Vad har dere glömt att barna ska vara med för de ska ju inte på ferie hela så är ju helt konge. Men de måste ju gå på gresk I vart fall någon av de städerna har varit och sett på hvor de bor 300 det är som det är Hellas sitt svar på Lyngør liksom det är 400 inbyggare kanske en skola den är varken internationell eller norsk. Där är det en gresk gammal lärare som har allt från gym till samhällsfag som aldrig har haft norska elever för som inte kan ett ord engelsk så då måste barnen deras lära sig gresk alfabet och sitta I sån skoluniform I 40 varmegrader I 12 timmar var en dag också söndagar antagligen för sånt tror jag där I Hellas.
1: Ja, exakt.
0: Ska det tänker dere att de skal, eller ska dere ha hjemmeskole eller vad?
1: Jag tänker att vi är öppna för allt egentligen och så har vi tänkt att vi måste bara ta det när vi kommer dit och det eventuellt är skola och barnehage och sån.
0: Ja.
1: Men
0: Ja, för det någon år till de börjar på skolan men jag bara ser för mig hela så börjar man kanske på skolan man är 5 då börjar man få dålig tid.
1: Ja, men gott. Nej, alltså så följer det kan gå tända vi må, och jag tror det liksom vi har checkat stämningen för internationell skola och sån. I distriktet.
0: På Kreta är det säkert en internationell skola
1: kanske. Där är det far för att det är både en och två.
0: Ja. Då går det bra.
1: Och så men jag tror nog att vi måste se vad vi får till liksom. Kan det vara att vi är där I allt av skoleferia och att en av oss är där liksom och lappa att vi byter på varje nere en av oss och lappar resten.
0: Ja.
1: Ska vi ta ett helt år eller to ska vi pröva oss på gresk skola och hur gammal ska man vara för det blir vanskligt kan det alltså tänk sån barn upp till en viss ålder är ju barn lite sån det sån samma det kan språk du har så länge vi kommer överens på något sätt så vi jag vet inte det är lite sån vi måste bara se vad som passar och vad som passar livet och vad ungarna fysna på.
0: Ja.
1: Men jag tror I bund och grund att kanske I och med att det är så inmar när det är low season så är det inmar low season så mesteparten av skolor är det ju ligger ju brakk.
0: Ja.
1: Så vi får se. Men jag tror kanske en sån lappelösning är en möjlighet och så må vi jag tror uansett vi ändrar med att vi må ha ett eller annat människa som hjälper oss åt som kan språket
0: en som är 100% enkle
1: ja som en sån där
0: vaktmäster och landlord hela året.
1: Ja lite och som kanske vi kan som för men som det som vi kan tillbjuda den personen är ju en unik avlastning mitt I mest trycket.
0: Ja.
1: När säsongen står på som värst så kan vi komma ro ner arbetet sitt.
0: Ja.
1: Så jag tror vi kan få ett vi bara finna ett människa vi kan stole på och som stolar på oss och som kan vara liksom en sån och lite så bara för vi märker att det språket där och apropå som du säger alfabetet språket vi har alltså så lite förutsättningar för att och det att förstå kulturella kodag.
0: Ja.
1: Så bara vi att vi finner ett eller annat människa
0: gresk ironi liksom finns det?
1: Ja, omöjligt och jag vet inte men jag tror bara så jag tror bara att vi måste finna liksom ett eller annat människa som och förstår oss då.
0: Mm.
1: Och som vi förstår och som vi kan ha en sån som vi får hvis vi finner ett eller annat människa som mega kemi med.
0: Mm.
1: Så tänker jag att vi ska då ska vi locka välkomna till och och vara vår allierte I hotellland där.
0: Och så kan du ta med dig sån 18 år gamla folk från Norge som trenger jobb I ferien så kan bli med ner och jobba sig ihjäl I 6 veckor.
1: Ja, absolut. Och hvis du lurer på om det har rent in med jobbsökningarna till
0: vårt hotell.
1: Ja, alltså inboxen är full. Alltså inboxen har varit full I över ett år sedan vi sa att vi skulle pröva på där.
0: Ja.
1: Så det och
0: det är inte något problem.
1: Så hvis det någon som hör på och inte fått svar, beklager, men det har rent in och jag lovar att det ska tråla igenom på ett tidspunkt hvis det blir aktuellt och se om jag finner. Men alltså ja.
0: För det där är ju en del av det man inte tänker på, men så jag var väldigt imponerad av den episoden hvor du är från det ena kontoret till det andra med unge I vogn. Tänk så för fan för ett rivjärn du är. Alltså, men det är så mycket sån du ska ju också ja läsa söknader ansätta folk på ett annat tidspunkt så är det du som arrangerar en sån tur till en hytte upp I skogen hvor du sätter samman lag som är på teambuilding
1: ja och många ligger samman
0: ja alla ligger samman ja kollektiv klamydia runt och kommer tillbaka
1: ja men det är ju det är ju massa och allt det byråkratia gud hjälpe mig alltså där på statsförvaltningen där nu så för att ja där är så söta och där känner jag mig så inmar igen och där kommer jag gång på gång för nya på stille och så är det och tingrätt Och, jeg hadde vært I tingretten før det her Nei. Det har vært masse tingretten
0: For du må tinglyse ting
1: ja, du må opp til notariusen der og få sånn Det som jeg har lært, det liksom det eneste stempelet som ordentlig gyldig et sånt, Der har jeg et sånt løvestempel Som liksom Norges offisielle stempel
0: ja.
1: Og hvis du har det på et dokument Da kan du få apostille Og da det good I hele verden Da det liksom godkjent
0: ja.
1: Så men da må du begge de plassene Så først må du til tingretten og få det løvestempelet Men det ikke nok, da må du til statsforvalteren Og få apostille Og så
0: de har ikke kontoret rett ved siden av hverandre. Nei.
1: I Førde har de det, faktisk. Ja. Så der, i Førde kan du gå rett bak på andre siden av bygget. Så, ja, så, det, så egentlig burde jeg bare spare alle sånne ting til når jeg i Førde, for der det veldig mye enklere å forholde seg til det. Men,
0: og der det jo barnevakt, og man har blitt veldig glad i både foreldrene dine og foreldrene til Tuva også, i den serien.
1: Er ikke det søte?
0: Jo.
1: Det fine folk, altså.
0: Fantastiske. Ja. Og de der, må jo være med å hjelpe til litt, eller?
1: Jeg tror, altså, jeg tror det. Jeg har en sterk følelse av at de kan være på hjelpesiden, ja. De er veldig søte, og de er litt sånn, stakkars alle sammen har blitt liksom lurt inn i dette fjernsynsprogrammet. Men jeg tror de synes det har vært hyggelig å være med på. Ja. Så når alt kommer til alt, så tror jeg at at både mine foreldre og Tuva sine tenker sånn, ja, men det var faktisk en fin opplevelse, jeg håper det.
0: Jeg elsker at noen, en eller annen med sånn, litt sånn ung fyr med sikkert litt kult skjegg og stor skjorte har gått inn i huset til foreldrene og sagt sånn, bare ta med en eller annen stol, og så setter jeg her midt mellom plattingen og tøyen.
1: Ja.
0: Kanskje det gjerderigget, men det ser så lemfeldig ut sånn, ja, der sitter pappaen til Tuva i en fluktstol på utsida av den gule verandaen rett ved tøyen.
1: Ja,
0: og skravler om alt fra følelser til skruer om utere.
1: Nei, det er veldig fint. Ja, det er midt i hagen der. Ja, men det er nydelig. Det er helt nydelig. Ja, det er det nydelig.
0: Nå er jeg nysgjerrig på, Ronny, du har fått i oppgave å ta med deg et tema du mener at eller folk, burde snakke mindre om.
1: Burde snakke mindre om, ja.
0: Ja, hva er det?
1: Altså, jeg har to delt, for egentlig vil jeg si at dette en sånn... vi burde prate mer om... Eller, jeg vet ikke, vi prater ganske mye om KI. Vi prater om KI hele tiden.
0: Ja.
1: Men min feed begynner å fylle seg opp av sånn konspiratorisk, altså KI skal ta over verden.
0: Og Will Smith skal spille hovedrollen.
1: Ja. Få på det. I robot. Ja. Nei, men altså, men jeg blir litt sånn der, fy fader, nå har vi sluppet. Eller, ikke, men jeg føler sånn, det er fare for at alle som hører på det tenker sånn, men det her prater vi drit med oss om fra før av. Men akkurat dette...
0: Ja, for du vil at vi skal snakke mer om det?
1: Eller mer om det, den der følgen av det. Jeg føler at nå har vi akkurat begynt å liksom komme over fjelltoppen og se hva det å bare slippe ungene helt leis på sosiale medier har gjort med ungdommen vår.
0: Mm-hmm.
1: Og det gikk ikke bra.
0: Nei.
1: Og så tenkte vi sånn, ok, men nå regulerer vi, får på aldersgrense på sosiale medier, og så bare det på stelle. Mm. Og så er det akkurat som vi bare, og borti der er det et annet fjell, og det heter KI, og vi bare, vi gyver leis på det også.
0: Ja.
1: Ingen tanke om hvordan det skal være, eller åt, eller hva som skjer. Vi bare gønner på, og jeg elsker det selv. Jeg sitter og bruker KI til alt. Jeg har byttet fra chat-GPT til Claude, og så har jeg tykket at Claude skal få lov til å lagre alt jeg skriver.
0: Ja.
1: Bare for at den skal bli smartere sammen med meg, fordi det er så jævlig deilig å slippe å måtte forklare ting på nytt. Og så som chat-GPT får seg, hvis du lurer på om AI har vært en gudegave i Hellas-prosjektet, har jo en egen Tuva Ronnys bed and breakfast-fane i chat-GPT som har levd i over et år nå, og den, altså, fy faen, jeg har lært så mye av den. Hva trenger jeg for å få det her igjennom? Jeg har følt sånn apostille. Hva slags skjema trengs? Altså, AI har klart å svare ganske bra på absolutt alt som har med byråkrati å gjøre. Jeg mener, altså, sånn på ordentlig dritbra. Men det, altså, så nå har jeg latt Claude få lov til å bare få fullstendig kontroll, og vet alt om meg, og alt jeg spør om blir lagret.
0: Ja.
1: Og så sitter jeg og tenker sånn, ja, så jeg er med å fyre opp.
0: Ja.
1: Men når liksom jeg bare så fikk sånn video av sånn der at den nye versjonen av ChatGPT fant liksom sikkerhetshull i alle operativsystemer og at jeg kan ikke slippe den løs til folk enda før alle softwarebedrifter i hele verden har fått mulighet til å rette opp i sikkerhetshullene sine.
0: Ja, fordi altså, da kan jeg rane en bank egentlig og plutselig få Senegal sitt bruttonasjonalprodukt inn på konto, hvis jeg ønsker.
1: Ja, typ sånn at det er liksom sånne sikkerhet. Altså, den AI-en er ferdig med å bli så smart og så klok og så og vet alt, og så er det sånn, men har den vilje, får den vilje. Og der kjenner jeg at liksom, eller jeg bare synes det er fascinerende at vi liksom akkurat har lært at sosiale medier frislippet ikke var så digg, og så bare gønner jeg på med en ny ting og bare sier sånn, kunstig intelligent, bare kjør på. Det sitter noen firma i USA og i Kina og får lov til å styre alt sammen, og vi bare hiver oss med. Altså, det er helt,
0: men sånne fjell har vi jo hatt hele veien. Det første fjellet heter jo la oss prøve sigaretterfjellet. Alle røyka seg hjelm. Det var farlig, det må vi slutte med. Det er sånne fjell kommer det helt, og vi bare, dette blir bra. Og så alle opp til toppen, og så er det sånn, nei faen, her døde vi jo.
1: Men det blir och det där för det här är ju lite som grundat att tänka det här med prata mer om men samtidigt prata mindre om för jag blir ju helt gal av den där alltså nu maxar vi liksom jag känner att vi nu max nu är liksom nu är det hyperspeed framöver på allt här
0: ja.
1: I hela världen mm. och så nu på väg till dig idag så läste jag en nyhetssak om att nu har jag första gången bickat över 40 000 kräfttillfällen på ett år till trots för att alla slutar röka ja. Så att vi stoppar i oss ting och blir utsatt för ting som bara gör oss sjukare och sjukare och kräften ska öka och AI tar över världen och hva skjer egentlig med USA, Kina skal det invaderes til Taiwan altså det bare sånn, og derfor tror jeg folk ser på et litt hotell i Hellas,
0: ja.
1: Fordi alt mer men,
0: alle trenger sånn pause ja. Jeg vil ha en pause
1: kan jeg, få, ja, men det, jeg kjenner jo på det selv
0: ja.
1: Jeg jo ferdig med, og det, jeg prøver å stoppe meg selv for å bli sånn nyhetsvegrer
0: ja.
1: For det Siri Kristiansen, det kan ikke jeg bli en fyr som unngår nyhetene.
0: Den samtalen har jeg hatt på tog innover i dag,
1: hvor
0: jeg en jeg møtte hadde vært på reunion og sa, ja du vet at, og så navnet på vedkommende, ja. For han gikk trinne over meg på skolen, så sånn, ja husker du han? Ja, husker han, lå man faktisk. så ja, han, hvordan går det med han? Ja, nå han tok meg til side på reunion og sa sånn, jeg har sluttet med mainstream media.
1: Ja, ikke sant.
0: Og da tenkte jeg sånn, ja, jeg skjønner
1: ja.
0: Typen.
1: Ja.
0: Vi må ikke dit.
1: Ja, men altså, men også samtidig mener jeg, altså, men, sant, men da kan jeg også si sånn, og så har mainstream media et ansvar også for å være etterrettelig og god da.
0: Ja, ja.
1: Så det jo faen med, altså det men ikke sant, men ja, polarisering og harde fronter og politisk sirkus og, altså, jeg skjønner at folk blir megasletende og da det sikkert lett å si sånn, ja ok, jeg kunne konsumert mainstream media men kan ikke du, Claude, bare fortelle meg hva jeg skal gjøre nå og så sier Claude akkurat hva du skal gjøre og så har vi liksom latt hendene våre i amerikansk kunstig intelligens business og så får vi bare se hvor det bærer
0: Tror du det finnes et par hvor kona heter Siri og mannen heter Claude? Det power couple, eller?
1: Jeg tror det finns.
0: det gøy. Og de det saker, de har blitt kjendiser, de ja, ja, ja. Bor i Arizona.
1: Ja, ja, ja. Og her bor det Claude og Siri, og det koser seg.
0: det alle snakker om. Jeg har jo, dette det var da jeg skjønte at jeg hadde blitt gammel, for jeg har sikkert brukt KI uten at jeg vet om det, men jeg har ikke bevisst gått inn og brukt KI på noen måte. Og da tenker jeg sånn, det det som gjør at noen blir gamle og andre blir ikke gamle. Det leste jeg jo til og med om, at det de som slutter å bruke ny teknologi, de blir fortere gamle, for man må hele tiden, man må være med hele veien. Og du ser jo det nå på de eldste i samfunnet, og som fortsatt ikke har fått mobil. Det de eldste, på en måte. Men hun som sitter ved siden av er like gammel med mobilen, hun fortsatt med. Men det der
1: er kjempespennende, fordi min kone er jo også sånn anti-KI. Nei, ja. nei, jeg vil ikke røre det, jeg vil ikke ta det, hater KI. Ja. Og har bare meldt det ganske tydelig, ganske tidlig.
0: Mm.
1: Og da tenker jeg sånn, ok, men hvis ikke vi blir med nå, og det er sant, det er jo også, her sitter jeg også, det er jo å si sånn, vi må ikke la det få fullstendig frislipp, vi må få det regulert, eller verden må finne ut av det her på et litt mer ansvarlig vis.
0: Mm.
1: Samtidig, kryssklipp til meg, 10 minutter etterpå, boom, boom, boom, kjøre på, fordi alternativet er jo at jeg ikke er med.
0: Ja.
1: Men det er jo det som er grunnen til at alle liksom hoste av gården, og er jo fordi hvis du ikke er med, så segler du akterut da.
0: Men det jeg nysgjerrig på, for det min trøst da, hvis vi bruker denne fjellmetaforen, ja. Står alle der på toppen av KI-fjellet, og så er vi noen idioter som står helt nede på bakken og sier sånn, nei, jeg nekter å gå opp, jeg vil være her, vi er Ingrid Gjessing som ligger i bånd og gråter og sier, jeg hater det, jeg vil ikke. Og så går det, la oss si det går til helvete da, da går det enten til helvete med oss nede på bakken der,
1: ja.
0: At vi dør, eller så får vi en post apokalyptisk
1: si takk.
0: Seanse der hvor alle dere oppe på fjellet dør av en eller annen grunn og så det oss nede på bakken som sitter på hver vår flotte om å gjenstarte samfunnet
1: hadde du likt det? Jeg tror kanskje
0: Ja.
1: Du gjør det likt det fordi,
0: ja, 100% overlevelsestro på meg selv at hvis vi er 100 igjen jeg skulle klart å dyrke noe kasje og fått opp en gammel radio på sveiva i gangen og greier
1: Det synes jeg så spennende, Siri Fordi jeg litt sånn at Ok, hvis hele verden går til helvete Kanskje jeg bare skal bli med dragsuget Fordi
0: ja.
1: Jeg blir så trist av alle sånne postapokalyptiske filmer
0: Jeg elsker det
1: Ja, du gjør
0: det Jeg får så lyst
1: Der er vi helt fundamentalt
0: forskjellige Jeg tenker at det Hvis det finnes en Gud Så det den ultimate måten Det høres jo også Men skulle jeg røske opp med rot nå? Sånn Noen må trykke på pause
1: Ja, men at det kommer en sånn du tenker, For du tenker sånn at det kommer en ny sånn Noahs ark-aktig
0: ja, ja, det hadde vært litt overleit om det KI-fjellet På en måte brast Og at vi og andre der nede Gjessingen. Kan sitte på vei og forlåte Og begynne å dyrke kasje liksom
1: ja.
0: Litt
1: og hvor masse kasje må til før det blir mulig å liv nære seg på
0: det? Jeg tror ikke det er mulig å bli mett av kasje faktisk
1: Nei,
0: Jeg tror du spiser saktere enn du klarer å dyrke Så du er alltid minus uansett
1: Ja, alltid kasje minus Min kasje underskudd Nei, men det der synes jeg veldig spennende Fordi jeg også eller jeg blir så trist av alle sånne filmer ja. Og tenker sånn en sånn verden det har det vet ikke om jeg orker liksom. Jeg Nei. Liker jeg tenker sånn innimellom tenker jeg tenkte senest I går når jeg stod på stenen tenker jeg sånn ok, men hvis alt hvis liksom teknologien tar over verden så reiser jeg ja. Til hytte uten strøm oppe på fjellet I Sogn og Fjordane og så blir vi ja. Der for alltid ja, ja, og driver ja. Vårt eget lille samfunn det greit da gjør vi det så da forsonte jeg med det og da tenker jeg sånn det kan jeg gjøre ja. Men hvis hele verden på en måte går ordentlig til helvete og alle har brukt den opp og det litt sånn Wall-E ja. Eller sånn
0: man kan ikke gå ut for det sola ozonlaget ja. Bort eller og jeg orker ja. Ikke zombier for eksempel jeg orker ikke sånn klokka fra 9 så må vi barrikadere dørene for da står den og sånn creepy folk på utsiden som smiler, men så spiser det hvis du går ut.
1: Ja, ja.
0: Det orker jeg ikke.
1: Okay, ja, det,
0: jeg vil bare
1: det,
0: bo ute I en lysning I skogen. Vi har funnet noe gammelt plank og bygd opp et skur, og så ja, har vi ja, noe drivhus.
1: Det kan jeg jo, hvis verden fortsatt fungerer.
0: Ja.
1: Jeg leste den ene boka til Maja Lunde, vet du, som sånn der...
0: Ja.
1: Den med hesten. Mm. Jeg vil si Pia Savakostens hest. Men ja. Det ikke det. Men ja, der beskriver jo et sånt der framtids-Norge der det bare regner hele tiden, og regnet så tungt. Og, og alle, det tungt for drivstoff, og snart det tungt for strøm, og det har liksom bare 10 kilometer igjen på bilen aktig, og må livnære seg, og da tar vi den hesten, for nå har vi ingenting mer igjen. Altså, eller bare sånn, beskriver sånn samfunn der liksom alt brukt opp, det ingenting igjen, og været fucka, og ingen kle funker lenger, og, og det liksom bare sånn, altså, at du begynner liksom å gå tom for ting å reparere huset med.
0: Ja.
1: Og det vet ikke, det hadde, men hvis premisset at det en verden der vi fortsatt har alt vi har I dag, så jeg meget fysen på, da kan jeg gå til reise ut I, ja. Og da kan jeg starte et nytt liv med FM-radio ute I en eller hytte I skogen, det topp.
0: Ja, da, jeg tror jeg da skal starte opp I Åndalsnes-distriktet, eller kanskje, ja, eller være sånn nomade at jeg på vinteren oppi der, og så sommeren litt mer sånn sør, eller omvendt, vet ja, ikke.
1: Jo, og så ja. At du har sånn, at du blir som trekkfuglen, ja. At da reiser Siri sørover.
0: Så pakker vi teltene våre, og så går vi, bærer vi teltene ja. Nedover.
1: Åh, det et fint bilde.
0: Sånn, og så begynner vi på nytt, så finner vi opp sånn, hva, vi skulle jo hatt noe som gikk på jul, noe som gikk av seg selv. Vips, skjønt, ja. Her kom bilen.
1: Tralle, begynn med tralle.
0: Ja, begynn med tralle.
1: Begynn med tralle,
0: ja. Ok, kanskje dette har skjedd mange ganger allerede. Ok, la oss ikke bli sånne folk. Hva skal vi snakke mer om da?
1: Mer om?
0: Ja.
1: Ja, så det her var jo det vi skulle prate mer om.
0: Ja, men mindre da.
1: Jeg skjønner at jeg tenker, hva jeg har lyst til å prate om?
0: For du var litt delt på, du ville jo at vi skulle snakke mer om KI, men også mindre.
1: Ja, ja. Ja, for jeg kjenner at det jo mye prat om KI I de store mediene på en måte.
0: Ja.
1: Så jeg jo litt sånn, så jeg meget delt, Siri. På samme ja. Måte som at jeg delt I at jeg burde begrense meg, men samtidig slipper meg helt løs.
0: Ja.
1: Uff.
0: Den evige spagat. Ja. Men du har ikke noe annet på mindre
1: jo,
0: altså, Det så dritt der folk snakker om Kokebananer liksom
1: Kokebananer?
0: Nei, jeg vet ikke
1: Kokebananer?
0: Nei, de svære bananene som ikke smaker banan Men som man bruker I matlaging Det heter kokebanan
1: Er det sant?
0: Er ikke du sånn matfyr da? Du bare liker å spise mat du?
1: Jeg liker å spise mat jeg kan litt om Eller jeg føler at jeg kan mer og mer om mat Og da har jeg lært om kokebanan
0: Kokebanan Jeg har aldri Tusen brukt takk. Det selv Men aldri brukt kokebanan
1: ja, jeg må si at kokebanan har jeg aldri hørt om Men, ja. Men nå, da skal jeg google det etterpå Eller ja. Kanskje jeg skal bare la Claude få lov til å hjelpe meg Å finne ut av det Hva det
0: ja, Jeg tror ja. Det vanskeligste med kokebanan Å få tak I det
1: Jeg tror vi må prate mindre om Altså jeg jo litt sånn Tilbake til det faktum at jeg føler meg litt som en fyr som på vei inn I sånn nyhetsvegring.
0: Mm.
1: Så jeg får litt sånn der, du vet sånn der, jeg får litt sånn følelsen av, nå høres jeg helt sånn konspiratorisk ut.
0: Her, men det jeg som har dratt deg ut på den gattisen ja, ja. Der, litt eller annet. Fordi ja. Jeg synes det spennende, men jeg synes folk som opptatt av det koko.
1: Ja.
0: Så det også en spagat.
1: Ja, men for jeg litt sånn der, altså, jeg tenker sånn, nå det liksom, det drivstoffpriser og det høye, og det krig, og det fandens oldemor, og så blir det bare litt sånn der, jeg tror jeg, inni meg en liten bit som litt sånn, jeg føler, eller ikke at jeg får en sånn fornemmelse av at, forstår deg som politikerne som styrer landet vårt, hva situasjonen verden står I for jeg føler innimellom at det liksom mest opptatt av å krangle med hverandre at det, ja. Sånn, at det et litt sånn eller det her litt sånn eller,
0: du bare for at, vil at noen skal se det store bildet og som vil oss godt og som passer på oss
1: ja, ja. Jeg vil at, jeg trenger at noen gir meg den følelsen
0: ja.
1: Det kanskje det. Så det men jeg vet ikke, det svarer jo ikke helt på hva skal vi snakke mindre om men kanskje, kanskje mindre sirkus, mer ordentlighet Det går an, men det jo litt som meg
0: Eller at politikerne skal snakke mindre om de tingene De snakker om hele tiden som bare går I loop Vi blir aldri enige om akkurat hvor mye vi skal få I barnetrygd Gå videre!
1: Ja,
0: vi har større problemer
1: Ja, litt sånn der, jeg takker opp eller sånn, ja. Ikke, eller jeg har veldig sånn lav tolerans for sånn at du hiver ut et lite utspill mest for å bare skape debatt og litt sånn kaos der, og så går vi videre og så samme tralten hele veien.
0: Ja.
1: Så kanskje litt sånn der, en sånn nivåhevning, drømmen min, jeg vet ikke.
0: Og nå fikk jeg, en tanke.
1: Ok, får høre.
0: Fordi jeg sitter i FAU på ungdomsskolen hos oss, nestleder i FAU.
1: Ja.
0: Man skal jo sitte, noen skoler kjører to års, og noen kjører ett års og sånn.
1: Og så, litt, og så velger man halve hvert år, ikke sant?
0: Ja, sånn, ja, litt sånn forskjellig. Og så var det på siste FAU-møte nå, så var noen som sa sånn, det beste er jo om vi sitter i to år, så jeg sånn, jeg helt enig, jeg blir ikke med. det er ikke det. Er ikke. Ja, du jeg gjør dette bare plikt, null interesse, bare plikt.
1: Men føler du ikke på mestring i FAU nå?
0: Nei, null mestring.
1: Nei.
0: Jeg er jo nei til alle forslag. Burde vi ikke? Nei, tenker jeg alltid. Men jeg sier ikke høyt, men jeg tenker nei.
1: Tenker nei.
0: Stort sett tenker jeg.
1: Men du svarer ofte ja.
0: Ja.
1: Bra.
0: Helt jeg skjønner at, åja, noen må gjøre det. Ja. Nei. Det blir noen andre. Men jeg en... all min arbeidskapasitet sitter i hodet, på en måte. Det ikke noe, det sitter ikke i fingrene.
1: Nei, men det ikke sant. Du ikke utrolig handy.
0: Jo da. Men jeg har tenkt i forhold til FAU, hvis du tar FAU opp til at det politikere.
1: Ja.
0: Så husker jeg, vi snakket om det for Uno sist, at det jo en svakhet at hvert år så kommer det en ny gjeng som skal diskutere de samme temaene som vi diskuterte i fjor, og hvor vi sikkert kom frem til et eller annet, eller la det bort. Noen, og jeg blir gjerne at vi har den samme saken nå på 7 møter på et eller annet tidspunkt, og noen sier, nei, det får vi ikke til, eller nå gjør vi det.
1: Ja.
0: For vi kan ikke møtes en gang i måneden for å snakke om ting.
1: Nei, det
0: er ikke noe vits. For sånn sett er jeg en sånn, nå, jeg vil at ting skal konkretiseres, for jeg blir gjerne av at folk skal si sånn, jeg mener det hun sa i sted, jeg vil bare høre min egen stemme si det om igjen. Jeg er jo en gavepakk til sånne ting, selv om jeg blir hatet, for da går jeg og sier sånn, det har vi allerede sagt.
1: Ja, men det
0: vi må videre.
1: Kanskje du skal bli politiker?
0: Sikkert. Men kanskje det dumt at politikerne sånn, at det hele tiden skal velges inn nye politikere, selv om vi trenger jo frisprøm sånn.
1: Ja.
0: Og for nå skal dere komme frem til hva dere synes den beste løsningen for mamma-perm.
1: Ja.
0: Det ble vi jo enige om i fjor. Beste løsningen var 4 uker sånn, 8 sånn, og 12 sånn, og ferdig. Ja, nå må vi snakke om noe annet. Vi kan ikke ta en ny runde på mamma-perm. Det ble vi enige om i fjor.
1: Ja, men her er du på essensen, tror jeg, Siri, og det jeg begynner å føle litt på, at det litt sånn, ja, kom, vi må ha noe dytt. Altså.
0: Ja.
1: Kan ikke ha at man går rundt oppe på Stortinget og fyrer, og bare fyrer litt debatt her, fyrer litt debatt der, fyrer litt sånn, kjører litt sånn, mener litt hardt der, for å vise at jeg mener.
0: Ja.
1: Kanskje vi skal snakke mindre om ting som gjør at du framstår som at du er veldig smart, eller at du skårer poeng hos din gjeng, og at du kanskje i større grad bare retter på skjorta og sier sånn, skal vi komme i arbeid? Ja. Skal vi i arbeid?
0: Ja.
1: I stedet for å vase. Jeg tror det er der jeg liksom har en sånn, jeg er helt enig med deg.
0: Snakke mindre om ting vi allerede har snakket veldig mye om.
1: Men jeg vet ikke om det, så svarer jeg å velge folk for 10 år av gangen.
0: Nei, altså det jo veldig Putin og jeg tipper, Trump skal jo jobbe med noen nye systemer som gjør at han kan sitte lenger antagelig.
1: Ja, kommer Trump til å få en tredje periode?
0: Eller har innført han sånn, nei, når det blir valgt så er det for life.
1: Ja. Dette dør, ja. Altså, så jeg tror ikke mindre demokrati er svaret.
0: Nei.
1: Men en eller annen sånn der, et eller annet insentiv som gjør at du, eller at kanskje, jeg tror bare, jeg føler at jeg som borger i dette landet, og alle vi andre må bare si sånn, jeg ser hva du prøver på, du billig poengskårer.
0: Ja.
1: Jeg er ikke interessert, vis meg handling, vis meg at du jobber. Jeg tror kanskje bare vi må snakke mindre om floskler.
0: Kanskje du er inne på noe, hun der illsinte... Hun så klikket i Dagsnytt 18.
1: Hvem klikket i Dagsnytt 18? Altså hun som ble bært
0: ut... Gyda Oddekalv.
1: Ja,
0: at hun er på hver gang det et forslag, så må alle stemme.
1: Ja.
0: At det er demokratiet. Det er sånn, skal vi ha 6 timers arbeidsdag?
1: Skal vi ha 6?
0: Skal vi ha 6? Jeg spør. Alle må inn og stemme. Og så er det en app. Da må alle stemme samtidig.
1: Du, men hvor spennende...
0: Hvis du gir alle muligheten til å være med og stemme til hvert tid, så må vi huske at de aller fleste mennesker på planeten vet ikke alles beste.
1: Det her er jo, altså,
0: Dette er jo grunnen til at vi skal ikke inn i Trump-land nå, men det er fordi det er hillbillies som har gått til stemmuren og sagt sånn, hva med han fyren med gult tryn og hentesveis? Det er jo derfor.
1: Men
0: sitter en sånn skolert gjeng nede i hovedstaden og bare, nei! Ikke gå til stemmurene! Gå tilbake og driv med hersing! Dere skal hersje, dere!
1: Fordi jeg antar vel at det norske folk, hvis vi sier sånn, skal vi innføre 6-timersdag, så svarer alle ja. Og skal vi innføre 4-dagers veke, så svarer alle ja.
0: Skal vi bruke opp alle oljepengene? Ja!
1: Ja! Men det där är ju den eviga balansen då ser jag mellan liksom folk som har peiling på ting och så är det lite sånt så kan man säga så skulle man styrt skulle man kunna att lära skulle man kunna doktorar styra landet så tror jag inte det är så smart heller för man måste ha det den där eviga portionen av förståelse och skön och världsförståelse samtidigt som forskning. Alltså gud allt är en mix.
0: Kanske det är Siri och Claude som bara ska köra showet.
1: Tror jag kämpa
0: överlåtet till Siri och Claude.
1: Det är en superidé. Ja. Så kan Siri ställa frågor så svarar Claude och så går samfundet framåt.
0: Oh,
1: nej, jag tror vi allt i allt är väl väldigt för jag tror och det som man Jonas Gahr Støre ofta säger är väl först och främst väldigt glad för att jag bor hvor jeg bor och att vi stort sett själv om jag känner på en sån att jag bara i en världen som jag föll koka blir gal av sån att folk skorar billiga politiska poäng så tror jag att det Jonas sitter är väldigt tacknämlig för att jag bor i det landet jag bor i och att det är en relativt fin gäng omgänglig gäng som styr det hela och det tänker jag helt upp.
0: Ja. Det får være siste ord, Ronny, for du skal ha et møte.
1: Takk for meg. Det var veldig hyggelig å få lov til å komme på besøk.
0: Ja, ligge.
1: Skrabla, bla, bla, bla, bla, bla.
0: Takk si ligge måte, for jeg ikke på besøk, men det var veldig hyggelig å ha deg på besøk.
1: Takk. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snooted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
9: Åh, det her var innmari god lunsj. Det first
10: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize.
11: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
12: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
13: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
12: Når?
13: Ja.
12: Når?
13: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj I dag.
11: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
14: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
15: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
14: Det stemmer.
15: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
14: Ja.
16: Hei, det Tone Kroken og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
17: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
16: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
17: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
16: Og de har også innvendig solskjerming.
17: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
16: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
18: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
19: IKEA Kunderadio.
20: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
21: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
22: 1881. Det så mange biler å velge.
23: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
24: Familiesuven MG SX EV fasit.
25: Oi, var det...
24: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
26: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
27: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
28: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
29: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
28: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
30: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
31: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
32: Vi skal ikke bare...
33: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
34: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på Radio Norge.no.

0: De andra i morgonklubben på Radio Norge och Kent på en torsdag.
1: Du ska inte göra mycket gärnt på rörlöparen-loven för det blir lagt märke till.
0: Nej, det är ju väldigt många som då går den rörlöparen i förbindelse med premiär och fester och blir tagit bild av.
1: Nämligen, och det har Adam Sandler gjort här nu, skuespillaren som då har följt sin kone då till den nya filmen, Netflix-filmen Office Romance på tisdag, och han stiller i joggedress, eller alltså det är en hoodie och det är säkert dyr
0: hettegenser,
1: hettegenser, ja. Och några lite släcka byxor, och hon i en kort kjol så ser noe mer pyntet ut än han. Han får tyn.
0: Han får tyn, ja.
1: Ja. Ja. Dette går ikke an.
0: Det är inte bra nok i deltatt. Nej, vi gutta har det i utgangspunktet väldigt enkelt med en svart dress och en eller annen fin skjorte, så är man ju stort sett däcket. Du får liksom inte gjort
1: gærent. Nej, inte får du kjeft, inte får du skryt.
0: Nej, ikke sant? Nei. Det är bara sånn du bare kommer in.
1: Kommer in sånn, ja.
0: Men damene, da är väldigt grejt att inte vara dame på sån grejer. Noen elsker det, noen synes det är superstress att jobbe med det i flera uker. Ja. Adam Sandler i joggebukse och hettegenser.
1: Och noen menn synes det är fint att klä sig ut som dame.
0: Ja. Det var en annen historie.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Bonjour, la mer, amour.
5: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting er flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebed. Ja, dette er ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan. Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
15: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
16: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
17: Vi gjør ditt liv enklere.
18: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
20: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
21: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
22: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
23: Oi.
7: Er den der til overs?
22: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
8: Sakken opp for grabseler.
22: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
10: Ja, kanskje du kan bære disse for meg?
22: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
8: Jeg bare låner den her, jeg.
22: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.